0: adwene wo ye adwuma kuo anase wo akɔ bank no bibia nko yi a wo so timi frɛ number edidi so yi ɛyɛ 0302-999-306 me patcho be bitu wadren so beti miyako identification at nia.gov.gh identification at nia.gov.gh
1: yanko agbeve heba center nuni ye miyensa enru miyensa no diidika ya agbeve tonic wa mpacho kuku ya dietetu nubiba unsebu umeyi doctor su mujawi ya wadrono agbeve fever enso ye 3 dia drum malaria to ase pamnifiri ni peduanim foforo modia ba eye agbevetaifa eye kama pa correct pa mpacho wa typhoid fever e how unye binu mu a ebebe wa person say typhoid fever anyi ya de papa u mu a e wote se utipa wa person yom yo ya as wonu mu atuntu mini di as wonya befe obufunu bi saa no as waposo ye umri bi typhoid fever na ye wosano pe agbeve typhoid na num ne mwa ma hunto agbeve typhoid ye kanasemi e mi booster soro kokurentu yari unya di oso num bi ne bua ma nkwa mo wini pedu enim no wo mo ye dine se de be ya nyade wo bia ye na gni se e bwa wura ni pedu enim a enye na oma ye fast na omo asori eti ya no nti pe agbeve typhoid na num gan ha pharmacy heba shops ahodo ubenya agbeve heba Center no papa no bi atoso tum last stop ena ubi hu agbeve heba center fre 0246 595 256 and a 0257 997 193 0257 997 193
0: akunya ba edia ba ama wonia woni ji cycle twi hu pa ebi a won mantamante mo ne oba mo ta twi cycle ji mo ni mo de chere mo apo mo akunya ba dia mo se mo mbia bo ano ano bi kan e mo mbia bo nten na mo mra mehia e fi se pro ride 2026 no aduru su biem na sa akunya ye ma na ya ko 30 kilometers guided ride ya ye se ye twi cycle dia fa kuro mo na dwumade no ka hye ne so ye beye no e wo university of Ghana campus wa ani edisa afidi eno ehyehye so diaspora hall ko ni nyina beshim na fe nonso no papa na ye de bike no oh ye sikwa mu ase aposifo bi jenje kwa mu ahweya kosi bebia ye be ride na ye de akwa kosi na ye ko 30 kilometers guided ride chenen so na me pato we ya kwenya de ma ebusua kuo bia o corporate groups sukufuo anase bia wo ya nkrankre na se wo ni jib cycle ho a utime bebi dia denis e free ye nyo hwe me pato registration ne wo ho na registration no sukro register ye free udu fun no a ekuta no na ade beye na ye ye nyina ka chenen so se bia wo ni cycle ni bia wo de beba ami nyina ye dia kwako atua fa kuro magi ye ni ya mo cycle free oba ye diaspora ho wa university of Ghana ni mo ha ya park cycle be bri helmet ka ho ya ni nyina wo de kwa mesrew ye nyina ye ko ye wiya ni asade aba bisi wa fe ese na nyame aduma wo se nya ho de aba no aso aba be fe bi ni asade ade akosa sa na ye no enti ka she ne so ni cycle out me baby na mo registration ni mesrew oba dial *778**778* na fe wudi 001# aka ho odofo tie me mesrew *778* na odi 001# na de aka ho me pa cho wunya kriki ya eya ma oga na ka ne unye ma ni didi so one round na fe information bia na wenta u street name u email address mpa cho sa de na eya na binu ye no eya ma information ke uti mu street name gps address wo birth cert u box number u email address ani me yo okuta form pa obi za na email address kura woni enyo enye kura nti mo ni na ho na fe information na si wo chen na fe u dali ya na didi so na wansa wansa wansa te se wani abi wani da ho wa ho wunti bi nya mo bi mu a enye se bi akinka nyo bi ene nim kan nti wunti bi nya mo bi mu a wate odofo na kan sha ne so se yesa so ye free hair screen ya kan nti ye hie mu no ne ye hwe bi ni mu apo mu den